0: tilbage.
1: Ja, en sang her, der hedder En som dig, Rune Rask og Hampenberg med Blæst. Og så naturligvis også et kæmpe nik til Back to Back. Og hvis du forstod en sang, som de altså lige har lånt til at lave lige præcis En som dig. 7 minutter til klokken er 8 og en radioavis, hvor det blandt andet handler om, at Iran vil åbne for den vigtige rute for olie og gas gennem Hormuzstrædet, hvis altså USA går med på nogle krav om at lette presset og på nye samtaler om Irans atomprogram. Would you rescue me? Would you give my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my car when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Rescue Me her fra One Republic, og så tikkede der simpelthen lige en ny historie fra toppen af radioavisen ind, og det er en historie, der handler om, at flere danskere nu mener, at der ikke er plads til ulven i Danmark. En måling, der kommer efter en sommer med masser af debat om ulve, og at ulven samtidig har etableret sig flere nye steder i Jylland. Historien får du altså i radioavisen med Thomas Hårgaard lige om et øjeblik.

Into the Groove her fra Madonna. Vi fik også musik fra Malte Ebert, den der hedder Sæt det fri, og Miles Smith med Stargazing. Og her skal du have Sophie 1998 med Alene og In Love.

Det her, det er altså soundtracket til i hvert fald noget af min barndom. Det her, det er Heaven is a Place on Earth fra Belinda Carlisle fra 1987. Nu skal vi så til 2026, ny musik fra Uro. Den her hedder Nirvana.